som jag gjort. Tänk på livet och allt som det gett. Drömmer och lyssnar och längtar så ett. Drömmer och längtar och ser en gestalt.

Den fick med Pat Domino det. My Girl, Josephine, Tone Lett och elegant ut i bakgrunden är den timmen. Kika nu Radio Kos på Facebook. Då bara söker du ett Radio Kos i sökerfältet på din Facebook. Men nå, Anne Nørstig, stora bokstavar och lyft.

Det var Anita Bryant där med In My Little Corner of the World. I mitt lilla hjörna av världen. Där är du välkommen. Och visst du kommer så vill man omfamna hverandre, ge hverandre en god klem. Och så vill du se att det är gott att vara sammen med mig i mitt lilla hjörna av världen. Så kommer Sira-kvintetten här nu. Lycken bort i Nashville, Tennessee.

som jo du bara svara. Det underbara, upplåsbara Barbara. Hon bara gjord av härlig mysig plast. Hon kan vara hustig i en hast. Och aldrig tjata och aldrig gnata. Hon underbara, upplåsbara Barbara.

0: para.
1: Det var oj. Det är kjenningsmelodin vår. Tjuvstarta lite grann på den. Kjenningsmelodin till detta programmet, den synger ju du, Magne.
2: Ja.
1: Och nu tänkte jag du skulle få höra originalen. I tillfälle du hade glömt hur han hörs ut.
2: Ja, ja. Ja, det
1: den kom ut i 1957 och blev nummer 10 på listan i USA och nummer 1 i England. Guy Mitchell. Och en som heter Jimmy Carroll står där här.
2: Ja.
1: Han Guy Mitchell, han är från Michigan.
2: Oh ja.
1: Ja. Levde från 1927 till 1999.
2: Yes.
1: Ja. Och då slutade han, alltså han aktiv från 47 till 1999 så. Ja. Der er mange som dør med skoene på noen av disse artisterne.
2: Å, ja.
1: Men da hører vi Rockabilly.

0: Så ska man lytta till Herren med flöjlstämmen. Och det är Johan Hans Martin börjar till slutet.
1: Som en storm kom du in i mitt hjärta. Som en storm

var då Aline, Grete, Annie och Gaute Melberg det. Det finnes ett hjärte. Så har han Ansgar fra Hundvåg ringt. Han hilser til meg, ønsker med gode sending og hilser alle oss her i radioen. Så har han to ønsker. Det første kommer nå, det Daniel O'Donnell med Abide With Me.